0: Tuan Kendara Mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
1: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
2: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, qui, pas des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.
1: Pemerintah Prancis pada Kamis menyatakan akan tetap memberikan bantuan terbatas bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan bakar, sekaligus mengumumkan tambahan dukungan senilai 710 juta euro atau lebih dari 14 triliun rupiah. Lonjakan harga bahan bakar global terjadi setelah konflik Amerika Serikat dan Iran mengganggu pasokan energi yang melintasi Selat Hormuz. Kondisi itu mendorong harga minyak dunia menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat atau lebih dari 1.700.000 rupiah per barrel dan memicu dampak ekonomi di berbagai negara.
0: Kita ke informasi lain, Australia kini tengah mempercepat transisi industri truknya dari mesin diesel ke tenaga listrik. Langkah diambil sebagai respons atas kekhawatiran keamanan energi dan lonjakan harga bahan bakar global yang dipicu oleh gangguan rantai pasokan minyak.
3: Sebuah bengkel otomotif di utara Sydney, Janus Electric, menjadi pionir dengan mengubah truk diesel lama menjadi kendaraan listrik sepenuhnya. Dengan sistem baterai yang dapat ditukar, kendaraan besar ini tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk pengisian daya.
4: The idea of the swappable battery is that the truck doesn't need to stay still for very long. So a truck can pull into a charging station, swap the batteries and be on the road again within 3 or 4 minutes. So it's good for the trucking company because they don't need to pay the driver to sit still while the truck's on charge for 2 to 3 hours. It's good from a real estate point of view because you don't have these big vehicles sitting still for 2 to 3 hours. And it's also good for the batteries. So all of our batteries are charged slowly, which means they don't degrade, they last longer, they're preserved.
3: Inovasi ini hadir di tengah krisis energi global yang membuat biaya operasional truk konvensional melambung tinggi. Kondisi tersebut justru menjadi momentum bagi meningkatnya minat terhadap kendaraan listrik, baik dari sektor swasta maupun pemerintah.
4: Yeah, so the current fuel crisis has been very good for us, and we've seen a massive uptick in interest from governments around the world, from customers around the world, and from customers here in Australia. So it's been really good from that perspective. And the economics of running electric truck were beneficial before the fuel crisis, but now it's obviously a million times cheaper to run an electric truck than a diesel truck.
3: Transisi ini pun dinilai bukan hanya sekedar masalah efisiensi biaya. Lebih dari itu, penggunaan energi baru menjadi langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan rantai pasokan dalam negeri dari gejolak pasar dunia.
5: I would say that the transition to electrified road freight in Australia is really about sovereign capability. It's about energy security. And it's about ensuring that our supply chains are protected against this global volatility that we're seeing.
3: Meski menawarkan banyak keunggulan, implementasi truk listrik masih menghadapi sejumlah tantangan besar. Kesiapan infrastruktur jaringan listrik nasional hingga masalah berat baterai menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh para pelaku industri.
6: You've got infrastructure problems. How do you charge the vehicles? Is the national grid actually up to being able to charge these vehicles? The other thing is that you've got to realize with these battery packs, they weigh a lot. And so the more weight of the battery packs, the less you can actually carry on those trucks. And so you've got an economic efficiency problem in terms of you've got much cheaper to use, but you can't carry as much.

0: Anda kembali di World Now. Otoritas Keamanan Arab Saudi telah memperketat aturan dan mulai memblokade kendaraan tanpa izin masuk ke Mekah menjelang puncak haji tahun ini. Aturan diberlakukan secara ketat oleh pemerintah Arab Saudi untuk menjaga ketertiban selama musim ibadah haji berlangsung. Pemeriksaan kendaraan dilakukan berlapis, memastikan tidak ada kendaraan atau penumpang ilegal melintas masuk ke kota Mekah. Pihak otoritas juga akan memberikan sanksi dan denda hingga 100 ribu rial bagi orang yang memfasilitasi penyeludupan orang masuk tanpa izin resmi. Sementara bagi mereka yang melanggar peraturan dan berupaya melaksanakan ibadah haji tanpa izin, juga akan dikenakan denda hingga 20 ribu rial, sanksi deportasi setelah menjalani masa hukuman, dan dilarang masuk atau cekal ke Arab Saudi selama 10 tahun. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi, Pangeran Abdul Aziz bin Saud, meninjau langsung kesiapan operasional pasukan gabungan di kota suci Mekah. Dalam upacara tahunan di Mekah, otoritas keamanan menampilkan simulasi taktis armada kendaraan modern serta dukungan penerbangan untuk mengawal jalannya ibadah haji. Sistem keamanan tahun ini diintegrasikan dengan teknologi pusat komando canggih guna mempercepat koordinasi lapangan. Pengamanan ketat akan disiagakan penuh mulai dari kota Mekah, Madinah hingga jalur utama tempat suci. Langkah diambil demi menjamin keselamatan dan juga kelancaran jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia yang akan menunaikan ibadah haji. Berikutnya, puluhan operator derek dan pekerja layanan bantuan kendaraan mogok menggelar aksi protes di depan Kementerian Ekonomi dan Keuangan Prancis di Paris Kamis waktu setempat. Mereka menuntut dukungan finansial pemerintah akibat melonjaknya harga bahan bakar.
1: Deretan truk derek dan kendaraan operasional memenuhi jalanan sekitar lokasi aksi. Pada sejumlah kendaraan tertulis slogan berbahasa Prancis yang artinya petugas derek marah. Para demonstran mengeluhkan biaya operasional yang terus meningkat, terutama harga bahan bakar yang disebut menjadi pengeluaran terbesar bagi perusahaan layanan derek dan bantuan kendaraan.
2: Une profession qui a des tarifs qui sont réglementés. Ça fait plusieurs années qu'on alerte les pouvoirs publics que nos tarifs ne sont plus en vigueur. Et notamment, on a subi ces dernières années, je redis ces dernières années, mais on a subi des hausses de carburant, qui pas des hausses de carburant, on a subi des charges fixes qui sont très importantes. Le coût du matériel, nos dépanneuses a explosé. On a des problèmes pour se faire assurer. Donc le coût des assurances sont très importants. Et là, notamment avec la hausse du carburant récemment, ça a engendré des gros problèmes économiques dans nos entreprises.